navdar û taxên Şamê kevin. Kolanên Şamê kevin bi plansaziyê xaya taybetî kî jî bal dikşîne. Kolanên sereke resetan jî ku ji ku taxên dengo û ku baduka zûbere ku diqetiyan jî ku ji parastina xaniyên jî tirî jî ku rûja jî îro jî ku babîrkirina taybetmendiyên ku mehrematiya û ewlehiya hatibû çêkirin û kolana rast jî ku bêje dibêjin. Kolana sereke û herî navdar di Şamê de kevin de ji Babil ku ez ji bêya li rûj avayê dest pê dike heta Babil ez şerqî li rûj hila dirêj dibe. Û bi bajêriya kevin jî dikeve ku du nîva ev kolana jî dîku ên nêciya da ku an jî de ku heta nûye jî di çîroka bawariya ezizî polûsê ku xêrsiyanê hatiye zêde kirin. Û îro ev kolana dibe bi şenavdar sûka ku med heta paşê jî û kolanên babi şirqî yan jî ku servekî jî ku li taxayê ku kevin dare û resene. Otaxa babi tuma û ku qeymariya taxa qeymariya bi navê ku girê ku yûsonan yasmînan yan jî yasemînê tê nas kirin û ew yek ji taxên herî xweşike û zindiye. Di jiyaye ku bi xaniyên Şamê yên kevin û îro buna ku xarên gihên ku yek ji taxên û ku qehwexaneyên kevine şopî dikêleka wê de jî taxa babi tuma yek kevnare. Bi şêwaza xaya jî ku xiristiyanî ya dîrokî û dêrên xayên pîro jî mîna dêra ku miryemê jî cih digire. Û taxa emara el emara yek ji taxên îslamî ye yê herî kevine û yê di hundira di devirayê ku sûra bajêr de jî bi reseniya xayê teng de ên ku bi kevnanên ku dêrên û heriyên hatiye girtin tê nas kirin. و گورا شیخ جی کو مهدین کوری عربی شی کو دهوینه و لده برا کو صالحیه کو جعالیه کو اردنگاری و دیروک و جی با ماری با گریتانیه.

Tim navne çoyi ko Spanya ye pişti ko be armanja se seviye ke redje tima konu tuye ya ko az su starije be serket ya dar basi konu ha şazda kopa jihani ya kasala da 1026 bu ya.

Şanda yekî Wezareta Parastina be Serok Hetiyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî Den Ahmeda Seydî Îsa Bejdariya Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî Ên Kolejgerî Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dede Jî Hejmarekî Dewletên Erebî Tevle Dewletên Yekbûyên Ko Amerîkayê Ceh Girtine û de Kongeriya de jî çendin mijarên xwediyê bijrawandiyê Havaş leherimi hatiye nikaş kirin.

Şandayekî Wezareta Parastina bi Serok Hetyarî Veberiya Reveberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî de Lehmede Seydî Îsa Bijdariya Kon Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî Ên Kolejgerî Loko Şihanasiyan Ko Berhaniyan Biya Kodê de Jî Hejmarekî Dewletên Erebî Tevde Dewletên Yekbû Yên Ku Amerîkayê Ceh Girtine û de Kongeriya de Jî Çendîn Mijarên Xwedî Yê Pijrewandiyê Havaş le herimi hatiye nikaş kirin.

Şandayekî Wezareta Parastina be Serok Hetyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî Deyn Ahmedê Seîdî Îsa Bijdariya Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî ên Kolejgerî Loko Şihanasiyan ku Berhaniyan Biya Kodê de jî hejmarekî dewletên Erebî tevle dewletên yekbûyên ku Amerîkayê ceh girtine û di Kongeriya de jî çendin mijarên xwediyê bijrewandiyê Havaş le herêmê hatiye nîqaş kirin.

Şandayekî Wezareta Parastina bi Serok Hetyarî Veberiya Rêveberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî Deli Hemede Seydî Îsa Bijdariya Ku Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî ên Kolejgerî li ku şihanasiyan ku berheniyan bîye ku dêde jî hejmarekî dewletên Erebî tevde dewletên yekbû yên ku Amerîkayê ceh girtine û di Kongeriya de jî çendîn mijarên xwediyê bijrewandiyê Havaş le herimi hatiye nîqaş kirin.

Portugal bi encama yekê ji di diyar li ku Kroatiya yê bi derbasî qonaxa 16 hevek heviyeka finaliya ku hiştiya Kopa Jîhanê bûye.

xelkamaya îro li ser avê li çiyayê kurmêj û kaniyê nû ye. Avê serovkî ku weke mezina ew jî kur bû van kaniyên pê dikeve ku kitê xada hekur wê jî ku 25 ye û du rehiya jî berbaya û şiyê ku ava jî keçav kaniyên ku cihêle re jûve ku de gelêya ku tirayê re dê ku vê kaniyan jî ev jî digeliya re ku çiya re jî cihêla bilbilê bi ser ava trafkî de jî tê ku mîna ava kaniyên ku cav re karga çiya ka û gelihê li başûrê çiyayê hewar û her wekî din tevahiya avên jorî jî li ber zirafka ku digihîne hev û çûm ke jî zirafeka çêdibe û li dora kîlometreke li bakurê rawisgeha ku çîmaniya ku qurmot leqleyê ku tev re çimê frênê dibe